0: Bakka oltan sagantaan raadiyoo BBC afaan Oromoo eegalee kan har'aaf qixeessineen dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti murtoo du'aa eeggachaa jirani.
1: Murtee du'aa warri fudhatee illee irratti raawwatamin jira. Warri gariin illee murtee du'aa fudhatee san waliin tataa'aa jiru. Yeroo fulaan baname hunda ana fudhatamee ana ajjeefamuuf deema. Kanumaan dhabne sammuun isaan miidhamaa jira.
0: Namichi sobaan Dabballee Abaa'o Shaneetii jedhee hiriyyaasaa guyyootaaf hiisise hidhaa cimaan adabame.
2: Himatamaan Masgabuu Darajjee Mangashaa jedhamu kun nama urgeessaa qabataa jedhamu waliin duraan gaarii fardaa wal jijjiiranii waldabbee dhuunfaa qabu.
0: Odeessaalee gaggabaaboo fi ispoortii dabaaluun saganticha Firaa Ol Balaayi dhiyeessa nu caqasa. Paatriyaarkiin Bataskaan Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii keessatti murtee du'aa eeggachaa jiraniif araarri akka taasifamu gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaa aangoota Saawudii waliin mari'achuun kanneen duutitti murame murteen isaanii geeddaramee biyyatti akka deebi'an kaleessa gaafachuu isaanii gabaasni turre. Namoota duutitti murameen cinatti kanneen hidhaan ganna dheeraatti muramanis jiru. Namni maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko Jimaa Daangaa Ceesisee jedhamuun hidhaan waggaa 10 itti muramu BBC'tti himeera. Haala innii fi hiriyoonni isaa keessa jiran gaafanneerra.
1: Ani amma tokko hin deema mana hidhaa kana keessa akka faranjootatti bara 2024 keessa hin deeme gara Daangaa Suudiitti. Muummaa deemutti turuu qabamne Jimaa fuutee jedhanii Jimaallee waan fuudhee hin qabuuni. Akkasiin qabanii suuraa Jimaa waliin nu kaasaniiti mana murtii nu dhaabanii. Bakki nama eegale keessa gara mana murtiitti nu fuudhanii murtee amata fuudhanii fudhadheetiin hin taa'aa jira amma. Waan hin fuudhan qabu abdii murannee jirra mootummaan isin quba nu qabu mootummaan Itoophiyaadha. Nu keessallee murtee du'aa fudhatanii ijoolleen murtee sun irratti raawwatamee jira hanbara biraarra. Nuyis akkas falaas amma abdii hin qabnu amata fuudhan jimaa fuudhanii akkasiin amata fuudhanii fudhannee teenya akkasitti falaas abdii murannee jiraachaa jirra amma abdii abdumata akka hin qabnu beektanii. Embaasiin Itoophiyaadhaa wanta nu godhe hin qabu as dhufee waan nu gargaaru hin qabu dhimma nu irra jiru dhufee nu gaafatu waan nu godhaa jiru hin jiru manni yaala hin jiru ijoolleen dhukkuba kalee dhukkubsatanii asitti warri rukutamee ton dhabiinsa yaalatiin lukni irraa murame jira hanqina nyaata jira. Bakki rafnu hin jiru manni yaalas hin jiru rakkoo akkasii keessa ka jiru mootummaan qubanuu hin qabu baasiin dhufee nu laalan jiru. Ani gaafa kiyya abdii muradhee hin jira waan ta'eef maatii kiyyatti hin himne maatiin kiyyoo kanatti himee rifatan hedeetiniin waan irra ga'uu turu komo kiyyatti dandeetiin waan akkasii keessa jirra malee maatii kiyyatti hin himne kana maal jedheen hima murtee amata fudhanii fudhadheetiniin akkasiin taa'aa jira. Ani ilmaan hin qabaa ijaartiin hin qabaa kana kana maal jedheen hima biyyallee deddeebi'een bilbilu. Akkasitti abdii murannee jiraachaa jiru. Baatii sadii booda mana murtee nu dhiyeessanii guyyuma tokkicha sanii waan akkasii kana fuutanii akkas nuun jedhanii hin fuune inni murteen nuuf kenname afaan isin beeynu murtee hagana isinitti murtaa'edha. Alaas deebitee ofirraa falmuun hin jiru. Murteen akka duraati jedhanii dhumate kanuun wanti falmatu waraqaa barreeffatti isin jedhanii waraqaa barreessitee yoo waraana ulaarra taa'utti ganitee fuudhaniitu.

0: keenyan deenu akkanaa kana keessatti
1: Jarmialeen mirganamumaaf falman kanneen akka Amnesty International lammiile Itoophiyaa Saawuditti godaanan irra dararaa fi murtoon gara jabinaa akka qaqqabu irra deddeebiin gabaasaa turuun ni yaadatama. Odeessa keenya lammataan bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaatti namichi sobaan Dabballee Abaa Oshaneetii jedhee hiriyyaasaa guyyootaaf hisise hidhaa cimaan adabame. Itti gaafatamaan waajjira Abbaa Langaa kutaa magaalaa Galaan Guddaa obbo Masarat Yaaddessaa BBC'tti akka himanitti namoonni lamaan kuni dura wal dhabdee dhuunfaa qabu ture. Waayila koo maatii olaanaatu dubbise.
2: Himatamaan Masgabuu Darajjee Mangashaa jedhamu kun nama urgeessaa qabataa jedhamu waliin duraan gaarii fardaa wal jijjiiranii wal dhabbee dhuunfaa qabu. Sababa kanaan gaafa guyyaa 22 ji'a 7 bara 2018 naannoo sa'aatii 8 irratti himatamaan kun miidhama urgeessaa qabataa jedhamu kun miseensa Abaa Oshanee Dabballee Abaa Oshanee qaama hidhatee socho'u jechuudha. Isaa jedheetu waajjira poolisii kutaa magaalaa Galaan Guddaatti heeruu kenna. Sana booda namni miidhamaan kun akka shakkii Abaa Oshaneetiin gaafa guyyaa 22 kanaa kaasee akka guyyaa 24 waajjira poolisii kanatti to'annoo jala ture jechuudha. Sana booda dhugummaa isaa poolisii fi Abbaan Alangaa waliin ta'anii yoo qulqulleessan dhimmichi akkan dura jedhe kana dhimma dhuunfaa walirraa kan qaban malee miidhamaan kun akkasii Abaa Oshanee Dabballees miti nama hojii isaa hojjetatee bulu ta'uusaa ergaarra ba'anii booda nama duraan himatama. Miidhamaa kanaan urgeessaa qabataa kun shaneedha jedhee heeruu kenne kanarratti heeruun guutamee jechuudha. Sana booda gaafa irratti qulqullaa'u dhimmi amma dhugaan jiru gaafa bahu miidhamaan kun mataan isaa ragoota biraa waliin qindeessuun Abbaan Alangaa fi poolisiin qulqulleessanii waajjira Abbaa Langaatti dabarsanii Abbaan Alangaas himannaa keewwata seera yakkaa 447A jalatti himannaa isaa bu'uuruun falmii geggeessaa erga turee booda himatamaa kanarratti adabbiinidhaa waggaa 2 fi qarshii 2,000 itti murtaa'ee jira jechuudha. Sababa kanaan
3: namni dogoggoraan yookaan immoo maqa balleessiidhaan ragaa sobaatiin hidhamee ture kun beenyaa argatu qaba yookaan immoo maaltu murtaa'e isaa?
2: Namni kun beenyaan murtaa'e hin jiru. Sobaan isa yeroo irratti kennee akka hidhamu gochuu isaa qofaaf adabbii yakkaatiin kan murtaa'e kun adabbii yakkaa irratti murtaa'ee jira jechuudha. Haamilee isaatiif mana murtiitti seera hariiroo hawaasaa ogummaa qabuun himachuu danda'a. Garuu dhimmi kun dhimmi yakka waan ta'eef dhimma yakkaa qofaan kan ilaallame. Miidhamaan kun amma haamilee kiyya tuqee jira kan jedhu yoo ta'e immoo seera hariiroo hawaasaa jira waan ta'eef karaa sana mana murtiitti deeme seera ogummaa qabu caqasee himachuu danda'a jechuudha.
1: Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Gediyoon Ximootiyoos walga'ii BRICS Hind Niiw Deelitti gaggeeffamu irratti hirmaataa jiru. Kora kana irratti dhimma Iraan ajandaa akka ta'us ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abaas Araachii biyyoonni BRICS sarbama seerota idil addunyaa Ameerikaa fi Israa'el raawwatan akka balaaleffatan kora Hindii Niiw Deelitti taa'aa jirutti gaafatan. Gama kaaniin ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen Dr. Gediyoon sirna idil addunyaa biyyoota hunda fayyadamoo taasisu ijaaruuf tumsi barbaachisaadha jedhaniiru. Ministeerri annisaa duraanii Naayijeeriyaa yakka malaammaltummaan himatamee hidhaa waggaa 75 adabame. Saalee Maamaan daddabarsa maallaqa doolaara miiliyoona 24 qabxii 7 raawwachuun himatame. Biyyattitti kanaan dura namni himata malaammaltummaa akkasiin waggaa 75 adabame hin jiru. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping dhimma Taayiwaan irratti US waliin walitti bu'iinsa akka hin dhalanne akeekkachiisan. Miidiyaan mootummaa Chaayinaa akka gabaaseetti Xi Jinping dhimmi kun hariiroo Chaayinaa US gidduutti waan guddaadha jedhaniiru. Odeessa keenya aanuun pireezidaantiin Turkii Rasiib Tayyib Erdoohaanii fi ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Neetaniyaahu wal qoccoluu itti fufaniiru. Tarkiin Israa'elitti Iraan ishee haaraa ta'uuf deemti. Dhibdee keessa kan seenan Turkii fi Israa'el waraanatti seenumoo hariiroo isaanii fooyyessu Galaanaa Balaay gabaasa qindeessee qaba.
4: Waggoota 3 darban hariiroon dippiloomasii Israa'elii fi Tarkii gara lolaatti qajeelaa waan jiru fakkaata. Amma yeroo gaggeessitootni biyyoota lamaanii dubbiidhaan wal qoccoluu itti fufanitti waraanni gidduu isaaniitti ka'u mala akka jedhu gaaffii namoota hedduu ta'ee jira. Ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Neetaniyaahu ji'a

0: Haalaandiin boqochiisee jalqabe. Sababni isaa immoo Cheelsii wajjinitiin guyyaa sadii booda tapha waancaa xumuraa kan FA Cup waan qabaniif isaaniif akka boqotaniif jedhee Gaardiyoolaan ibseera. Kaleessa Phil Foden'ii fi Umar Marmoush bakka Haalaandiif dookuun hin jirretti gamsa olaanaa argisiisanii Manchester Sitiin mo'atee jira.
1: Taphattoota ciccimoo, taphattoota collee Piriimeer Liigii barana eegaman tarreen baheera. Maaltu odeeffamaa jira?
0: Taphataa cimaan Piriimeer Liigii barana eenyu ta'uu qaba kan jedhu durumaan iyyuu wal falmisiisaa ture. Taphattoonni kaadhimaman ni jiru, taphattoonni saddeet adda bahan ni jiru. Isaan keessaa Arsenaal keessaa David Raayaa, Gabriel Magalishii fi Declan Rice taphattoota saddeet kaadhimaman keessa galanii jiru. Raayaa fi Rice bara kana gahumsa ajaa'ibaa argisiisaniiru jechuun ni danda'ama. Ittisa irrattis Gabriels akkasuma taphataa cimaa ture. Manchester City irraati Antoon Semenyo fi Erling Haaland dabalamanii jiru. Haaland galchee lakkoofsotiin bara kanas taphataa jalqabarra jirudha. Manchester United keessa Bruno Fernandes kaadhimamee jira. 2017 darbe taphataa cimaa waldaa barreessitoota kubbaa miilaa Ingilizii ta'ee kan bara kana filame Bruno Fernandesidha. Innis Manchester United carraa waancaa hin qabaatiin iyyuu malee gahumsi inni argisiise olaanaadha jechuun ni danda'ama. Yoo kubbaa tokko galchiif mijeessee kenne Riikaardii, Heeneri fi Deebruunii wal qixxaachuu ni danda'a. Bruunoon taphootaa fan lama irrattis Riikaardii kana cabsuu yookaan qixxaachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf innis carraa kan argatee jira. Brentford irraatii Igor Tiyaagoo bara kanadhaan immoo kan gahumsa mul'atee carraa inni argates baranuma Haalaandiitti aansee galchee hedduu lakkoofsotiin taphataa dursaa jiru jechuun ni danda'ama. Nootingham Forest irraa Morgan Gibbs White akkasuma warra kaadhimaman keessaati. Taphattoonni kunneen kaadhimamanii jiru. Gama biraatiin gama taphattoota dargaggoota yookaan umurii 23 gadii keessa taphataa wal deemaa yookaan dargaggeessa cimaa bara kanaa jedhamanii saddeet kaadhimamanii jiru. Isaan keessaa West Ham irraa Maatiyaas Fernaandes, akkasumas Newcastle irraatii Lewis Hall, Brentford irraatii ittisa cinaarra kan taphatu Mikael Kayode, Manchester United irraa Kobbi Mainoo kaadhimamanii jiru. Bournemouth irraa Junior Kroppi fi Alex Scott taphattoota jajjaboodha. Isaan kunneen illee kaadhimamanii jiru. Ryan Cherki fi Nico O'Reillyn immoo Manchester City irraati kanneen kaadhimaman keessatti argamu. Firoo kana qofa osoo hin taane leenjistoonnis bara kana leenjisaa cimaan Piriimeer Liigii eenyu kan jedhus kaadhimamtoonni bahan.